0: Oh, duyun. No ni kak ni deh. Salat salat dim salat dim. Dia mau bawa ring. Dia nak apa ring? Bayi mau bawa tutung nak.
1: Nak nurpi kak. Tumbuh hujan teh ha balik teh tegu kak hitok. Teh atak em baru ti deh lebuy. Peran peprah bukung ku sang biti nyeman ni pa.
0: Tutung mau bawa nak. Apaan tua musuh sepak.
1: Oh pita pahat lalek sang biti kenan prah bukung ngare.
0: Salat salat dim salat dim.
1: Kelalu lalek. Om na lalek lalek maru atak na kupi putung do. Dui na tak tua teh. Oreh ageh kak sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wah, te mua boring.
1: O pa tangoh mih nyak mi bisiang. Dey, tebelang gula tua halam mata kupi alang emna te. Yang kami ni.
0: Wah, te mua boring. Tutung mamuk tu na duyu. Yo jarun na kui. Nganyut jalak ni. Tim, salat tim, salat tim, salat tim.
1: Dey, bui. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Pihak-pihak tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lemamik. Dahuk halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.